0: ko arabe peteĩ mba'e pe ohupytývare. Upéva ningo oñepyrũ vove ovu máva juragu gotyo. Upéva héra ju'ái. Heta jey oĩ oimo'ãva ha'eha káncer, okakuaitereígui. Heta jey ndaha'éi káncer, upeichavéramo jepe ojehechakuava'erã. Jaikuata ko árape mba'épa ju'ái, mba'épa ikatúne omoñepyrũ ha mba'eichagua síntoma jahechakuava'erã. Upe ñañamongetáta mba'éichapa ikatu ñaprevenĩ ha jatratã.
1: Ambuekuéra programa pe ñañamongetáma mba'ekue tekotevẽha ñañalimenta porã ha hendaitépe ñanderete oikotevégui opaichagua mineral. Mineralkuéra jajuhu yvy'ape ári, yvýpe ha itápe. Mba'erehépa tekotevẽ ja'u hi'upy oguerekóva mineral. Ndajaguerekóiramo ñanderetépe umi nutriente ha mineral ñaikotevẽva pya'eterei ñanderasykuaa oimeraẽ mba'égui.
2: Oĩniko opaichagua mineral ñanderete oikotevẽva ñaneresãi hag̃ua. Ambue tembiapópe ñañemongetáma mba'ekuépe hierro rehe ha mba'erehépa iñimportante. Pe hierro jajuhu kumandápe, so'o pytávape, ryguasu rupi'a, nuez, semilla kuéra ha ka'avo kuéra isa'y verde mbaretévape. Ja'éma kuriavéipe hierro omongakuaha umi célula pytã tuguypegua oguerahava oxígeno ambuekuéra célula ñanderete peguápe, upévare iñimportante terei.
0: Pe yodo ningo ambue mineral iñimportante véva ha ñanderete oikotevẽva. Máva ndoguerekói hetáiramo pe yodo hetépe ikatu omoñepyrũ ju'ái, upévare iruru ijajúrape. Ñandeajúraguýpe jaguereko peteĩ glándula hérava tiroides. Omba'apóva omoambue hag̃ua tembi'u ja'úva guive. Oiko hag̃ua umívagui energia, oipytyvõva ñanderetépe oguereko hag̃ua temperatura hendaitépe. Pe glándula omba'apoiterei jave ndaipóriguui heta yodo mávaretépe ijajúra oñepyrũ iruru ha oñepyrũ pe ju'ái.
1: Ñanderetépe jaguereko mbogueterei'ramo yodo ikatukua jaguereko ambuéichagua mba'asy. Pe ju'ái ningo peteĩva pya'eve ojehechakuaáva. Ñanderete omono'õ pe yodo ha katu umi reserva de yodo opa vove upe jave oñepyrũ iruru máva ajúra ha tuichave ohóvo pe ju'ái. Mbovy rehe yodo yvýpe avei umi hi'upy okakuaáva upe yvýpe ko'ã mba'ére oñepyrũ jepi tuichave pe glándula tiroides térã pe ju'ái.
2: Mba'éichapa jahechakuaa jaguerekoha mbovy yodo ñanderetépe pe hormona tiroides pegua oipytyvõ oiko hag̃ua hi'upýgui energia. Upévare máva ndoguerekohetáiva yodo ha itiroides nomba'apo porãiva ikangy ha ikane'õreipa. Pe glándula tiroides nomba'apo porãiramo py'ỹete nde ro'ykuaa, ndepire vai ha reñedeprimire ise. Ikatu avei nderesaraireipa. Ndepire iseko reñestreñi py'ỹete ha ndekyrave. Ojehukuaa avei ndaikatúi nderyeguasu.
0: Iñimportante ñamombe'u umi síntoma ikatúva jahechakuaa máva oguerekúi pe tiroides hiperactiva. Ikatúne nerviosa ha nerembiapoiterei py'ỹete. Ikatu ndery'aieterei ha nekorãso perere. Ikatúne ñembyahýi upévare rekaruve.

0: je ikatu nañane interesai umi mba'e ojehúva ñandejerére térã mávare niko teve heta jey oĩ iselósova hapichágui ñamaña upe oka gotoguáre hende upe ñanderesa rupive jahecháva ha katu upe problema oĩ huguápe ñane korasõme pe problema nde ha che jaguerekóva niko ñane korasõme ñande jaiporavógui ñanderaperã ñande jaipotaháicha ha ñamboyke ñande jára rape ñande jajapose opaite mba'e ñande jaipotaháicha ha ndajahechakuaái ñande jára rembipota la biblia ohenói upéva angaipa pecado pecado niko ñande jaiporavo jave jaha tape ñande jaipotahá rupi ñandevoi jajapo tembiapo ikapy jaguerohoryháicha Jesús omanova'ekue ha oikovejevyva'ekue omanova apytégui ipu'aka mano rehe ohepyme'eva'ekue ñanangaipa rehe mba'e vai apo oporogueraha ñemanóme upéva he'ise jaiko opa ára mombyry ñande járagui ha opaite mba'e ha'e oguerekóvagui mborayhu poriahuvereko gracia bondad pysyrõ ko'ãva mba'égui mombyry opa árape g̃uarã
1: Jesús avei ohundiva'ekue angaipa pu'aka japekágui ñañapytĩ angaipápe heta jey jaiporavo ñanderaperã pe angaipa ñaneapytĩ hasyve ñasẽ hag̃ua térã jajehekýi hag̃ua chugui Jesús ipu'aka angaipa rehe ohundi angaipa pu'aka upéicha ha'e ojapo nde ha che jaguereko hag̃ua sãson ñande niko la ñasemo'ãi angaipa poguýgui jaiko aja kovýape ári jaguereko peteĩ promesa iporãitéva peteĩ ára ñane sãsotaha angaipa poguýgui ikatúpiko reñeimahina peteĩ ára opataha ñemano tãse opatakyhyje mba'asy ko'ã mba'e niko oĩ jaikógui kovýape oĩhápe angaipa ha jagueru ñanendive pe naturaleza pecaminosa peteĩ ára ñane sãsóta ko'ã mba'égui Jesús ñemano ha jaikovejevy he'ise jaguerekotaha sãsõ pe culpa ha angaipa pu'akágui ehendumína mba'épa he'i la biblia ñande jára ñe'ẽ Romanos 3:23-pe opavave niko hembiapo vai ha mombyry oĩ ñande jára heko mimbipávagui ko'ápe apóstol Pablo ñande jára rembigua ikatupyry omyesaka ñandéve maymáva taha'e ha'éva jaiko jaikohápe taha'e ha'éva upe jagueroviáva maymáva ñaime mombyry ñande járagui ñaimégui angaipápe mba'épa ikatu jajapo upéicharõ
2: ehendumína mba'épa he'i la biblia primera de juan capítulo 1 versículo 9-pe ha ñañamombe'úramo ñane rembiapo vaikuégui ikatu jarovia ñande jára heko jojáva ohejareitaha ñane rembiapo vaikue ha ñanemopotitaha opa teko añágui ñande jára operdona ñaneangaipa ha ñanemopotĩ opa angaipágui upéva iporãite ha'égui ñande jára promesa peteĩ etéva peg̃uarã ñañearrepentíramo reikuaasépa mba'éichapa upéva ombyai ñanderekove Romanos capítulo 4 versículo 7 PGI ovy'aiténe pa umi ñande jára ohejareívakue opa heko añangue ha ombohasareíva umi hembiapo vaikue ñande jára oiporavo omboyke ha ohejarei ñaneangaipa omañarangue ñaneangaipa rehe omaña Jesús sacrificiore oikova'ekue kurusúre ñanderehehápe ha ñandereja potĩ henondépe pe problema oguerekova'ekue dolly hógape upe alfombrape ndaha'íva'ekue umi hongo ha'éva'ekue pekaño ojekava'ekue iparépe ha upe y osyry omboykuévo opaite mba'e ijerére upéva oipytyvõ umi hongo heñói hag̃ua upe kaño filtrava ojogua ñaneangaipápe ñandeguerahava na ñaneñe'ẽrendúi hag̃ua ñande járape ha jajapo umi mba'e ha'e ndoguerohorýiva
0: mba'éichapa ikatu ñandepu'aka ñane